0: Nedelja 28. avgust, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet.

I ovog jutra najbolji izvorni ritmovi, poštovani slušaoci, u izvornom budilniku na talasima Srebrenog radija. Nadam se da ćete se razbuditi uz ove uvodne pjesme, da ćete biti naravno i u nastavku talasa Srebrenog radija. Ekipa izvornog budilnika želi vam dobro jutro i ugodan ostatak dana uz naše talase. Pozdravne muzičke numere na samom početku, kao i obično.

0: Halo, dobro jutro.
1: Svim slušalcima, znanim i neznanim, ako sam koga zaboravio, slušalcima je salam i pozdrav.
2: Dobro jutro i svim slušalcima Radio Budilnika.

0: Pozdrav za sve slušalce Radio Srebrnika.
1: Od mene jedan veliki pozdrav još jednom za sve slušalce iz onog godinnika i samo ono naše narode, čuvajte se, pazite na sebe, kad pazite na sebe, pazite i na drugi.

Izvorni budilnik, talas iz Srebrenog radija, nada se da ste se lijepo razbudili uz uvodne izvorne ritmove. Poštovani slušalci, naš telefon 644-777 otvoren je naravno za vaše pozive. Tu smo s vama u narednih sat i po, naravno Izvorni budilnik i talas iz Srebrenog radija.

0: A nažalost, dragi naši i dragi naši, naša telefonska linija je u kvaru i nećemo moći realizovati vaše telefonske pozive. Naravno, bit će tu poruke s našeg Viber broja, bit će tu dobrih izvornih pjesama za vaše na dobro i najbolje jutarnje raspoloženje.
1: Subotom budilnik je svima po mjeri i volji, on je najbolji. Prirodni budilniče, naša mila diko, tebe voli malo i veliko. Tu je i Anela, naša dika izvornog budilnika.

0: Halo, dobro jutro.
1: Svim slušalcima, znanim i neznanim, ako sam koga zaboravio, slušalcima je salam i pozdrav.
2: Dobro jutro i svim slušalcima Radio Budivnika.

Javio se naravno i naš Ramiz Max, pozdravlja sve slušatelje, pozdravlja Sulju Pačeta, pozdravi za Huleta, Nirmela, pozdravi za Hazema Puža, zatim pozdravi za Huleta, Nirmela, pozdravi za Hazema Puža, zatim Medini Fehimu, zatim

subotom budilnik je svima po mjeri i volji, on je najbolji. Prirodni budilniče, naša mila diko, tebe voli malo i veliko. Tu je i Anela, naša dika izvornog budilnika.

0: donacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Izvorni budilnik, talas iz Srebrenog radija, poštovani slušaoci, bližimo se samo kraju današnjeg druženja. Javio se naša Alija Šerifović, pozdravlja sve vas koji slušate emisiju Znane i neznane, ženu, djecu, snahe, unučiće, komšije, slavljenike, bolesnim želi brz oporavak. Naš Alija iz Ulma i Srebrenika.

Vrijeme, poštovani slušaoci, i da odjavimo današnje izdanje izvornog budilnika na talasima Srebrenog radija. Nadam se da ste uživali. Uživajte i dalje uz 90,8 i 103 i najbolje folk hitove u još jednom folk vikendu Srebrenog radija. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 26.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

Ti bi hotel, zar ne? Ili motel, zar ne? Voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan?

0: vas i Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061 655 738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik, 26. septembar ove godine.
1: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.

Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.
1: Ne verujem u sreću, ni u čuda, ni u nameru da budem bolja. Ja moram biti najbolja. Moje gladno srce i moj posesivni um se ne zaustavljaju lako. Ko mi je standard i konkurencija? Ogledalo. Učitelji kamen spoticanja, oštrica i zavoj za rane. Svemu dugujem, a nikome nisam dužna. Posesivno se gledamo, ti i ja. Ako sam i poklekla, pala, ti si me podigla na noge. Sad gledaj kako u tvoje ime osvajam džunglu. Posesivna bivša.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Samo hitovi 90,8.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.